TRT Орчинының үрметлік қылас мәлдері, программымыздың бұ әптілік саны да өз қылым білін 20-ші әсір өзбек театрға асас саған үсті бір язғыч үсті тоқтылыңыз. Арқысы да интайын мол вәраңдар бір сәхні мұрасын қалдырып кеткен, Хәмзә Хәкімзады Ниязиның мол мәзмұнлық драматургиясы вә өлмәс театрлар білін тонышып чықыңыз. Қынындақта дықтыңла программымызды болсын. Өзбек Милли театрының құрылышыдығы әң мойым шәқс Шекшубізге Хәмзә Хәкімзады Ниязидыр. Теге Дарваз районығы тұтышыдыған сәнәткар 1889 жылы Қоқан шәрді дүнияғы келеді. Коғын үсіліптігі мектап вә мәдірісләді тәлім алыды. Бірақ өзінің әқиқи үксілішіні өз ғайриті вә түгімес үгінш ирадыс арқылық ішқа шырды. Яшлық елларда Шәрқи Қытайды сузылған бір сәпәрге атылынды вә вияда журналистлық ішілер білен шұғылдынды. Ішідігі әдеби қабілиет 1905 жылы шириет білен бұқ сүрді. Бұ мәзгілді «Хақиқат неме» намлық интайын күшілік бір әсерін езіп чықыды. Әпіске бұ қымметлік әмгек нәшер қылнамағалық түпейлдің вақытның өтші білен йоқап кетеді. 1910 жылы келгенде өзі тұғылған Қоқан шәрді ең ұсылды бір мектеп ашыды. Бұ әді өзіні пүтілдей балланың тәрбиесігі беғешрайды. Яны бір тараптан турмушның нақ мәркіздің таллыған темела білен бір қанч кичик румай язуду. Саяхат қилишни ва дунияны тунишни интайн мойим деп қарайды. Бу мақсад билан 1911 жылы Туркия, Афғонистон ва Индистонны өз ичиге алган чоң бир саяхатга чыкты. Бу васили билан оқшымаган давлатлардаги илмий иқимларни ва ижтимоий турмушни яқиндан тониш фурсатига эришди. 1915 жылы билан 1918 жылдар арасында Марғилан ва Қоқан шаҳарларида ўқитқичлик касбини давомлаштирди. У мезгилда Қоқандаги ғайвони яшларнинг бир яги жам бўлишга башламчилик қилди. Уларнинг Ғайрат номлиқ бир китобхона қўриб чиқишига сабабчи бўлди. Бу китобхона орқалиқ нурғунлаган турк ва татар китобларини бир яги топлаб, буюк бир маданиятга хизмат башлайди. Хәмзә Хәкімзады Ниязиның отырғы қойған бұ ғайет зор әмгеке пәкәт өзбек мәдениетінің тәрәққияты үшін емес, өзіне өте дегені қазақ, қырғыз, әзербайжан, түрікмен, тажик, ұйғыр, татар вә қарақалпақ әдебиетлерінің тәрәққи қылышыға мойымас қошыды. 1918 жылдан 1919 жылдарда болса Перғанада бір театр өмкі құрды. Енедеке бір қанчы милли музыканттар білен бірге Қызыл сәпте актив қызмет қылды. Ниязи театр саҳасидамо Санҷаҳатдин интайин кўп асарларини барлиққа келтирди. Унинг бой ва хизматкор паранжи сирлардан бир кўриниш ёки нақшчиларнинг иши ва жаҳон капиталининг охирги кунларини ўз

Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

0: Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге аудан көшелерінен тайконды алаңына, одан әлемнің шыңына дейін жалғасқан ерекше хикаяны баяндаймыз. Бала кезінде доп қуып өскен алаңнан қатарынан екі мәрте әлем чемпионы атанғанға дейінгі сапар жайында сөз қозғаймыз. Назарларыңызда тайкондо шебері Мерве Динчел Кавурат. Мерве 1999 жылдың 22 қазанында Анкараның Мамак ауданында дүниеге келді. Мервенің айтуынша ол бір орында тұрмайтын, даладан үйге кірмейтін бала болған. Ол қуыршақпен ойнағаннан гөрі көшеде жүргенді ұнататын, құрбыларымен емес ауладағы үлкен балалармен футбол ойнайтын. Энергиясы тасыған бұл қыздың спортқа келуіне атасы себепкер болады. Бір күні базардан қайтып келе жатқанда тайкондо киімін киген балаларды көрген атасы, бұл спорт Мервеге дәл келеді екен деп ойлап, үйдегілерге ұсынысын айтады. Ол кезде Мерве небәрі 6 жаста еді. Сол күні ол алғаш рет тайкондо кілеміне шықты және содан бері бұл спорттан қол үзген жоқ. Бастапқыда үлкен мақсатпен басталмаған бұл жол уақыт өте келе мүлде басқа ардаға ұсты. Мервенің тәртібі, шапшаңдығы және алаңдағы өзіне деген сенімділігі көптің назарына аудара бастады. Жылдар өте мақсаты өзгерді. Ол Анкараның Мамак ауданынан Түркия чемпионаттарына жолдама алып, кейін ересектер санатына өтті. Кейін Түркияның ұлттық құрамасына қосылды. Мерве 2018 жылы алғаш рет халықаралық аренада үлкен жетістікке жетті. Ол Польшада өткен жастар арасындағы Европа чемпионатында 6 медаль жеңіп алып, жарыста чемпион атанған жалғыз түрік спортшы қыз болды. Бұл жеңіс оның ересектер санатында да үлкен табыстарға жете алатынын көрсетті. Алайда оның нағыз серпілісі 2022 жылы басталды. Англияның Манчестер қаласында өткен тайкондодан Европа чемпионатында 49 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған Мерве қарсыластарынан басым түсті. Жартылай финалда Испанияның мықты спортшысы Адриана Серосо Иглесисті қосымша ұпай арқылы жеңді. Ал финалда Израиль спортшысы Абишак Сенбергпен кездесіп, 23-19 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Мерве Динчел Европа чемпионы атанды. Сол жылы Алжирдің Оран қаласында өткен 19-шы жерорта теңіз олимпиадасының финалында испаниялық Адриана Серосоны 7-1 есебімен жеңіп, алтын медаль иеленді. Екі әрі турнир, екі алтын медаль. 2022 жыл Мерве үшін ұмытылмас жыл болды. Мерве үшін спорттағы ең жарқын кезеңге айналды. Әзербайжан астанасы Бакуда өткен тайкондодан әлем чемпионатына 145 елден 949 спортшы қатысты. Мерве бұл додада 49 килограмм салмақта өнер көрсетті. Жарыс барысында Мерве қарсыластарын ойсырата жеңді. Екінші айналымда ресейлік Елизавета Рядненскаяны, үшінші айналымда саудиялық Дуния Али Абдуталипті, ал ширек финалда қазақстандық Ботагөз Қапанованы басып озды. Жартылай финалда ол тағы да Испания Адриана Серосо Иглесиспен кездесіп, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Финалда Мервені үлкен сынақ күтіп тұрған еді. Оның қарсыласы Токио олимпиадасының чемпионы тайландтық Панипак Вонг Паттанакит болды. Тайкондо әлемдегі ең мықты спортшылардың бірімен өткен тартысты бәсекеде Мерве қысымға қарамастан басымдығын сақтап, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Сол күні Түркия алғаш рет әлем чемпионатында 3 алтын медаль жеңіп алды. Бакуде түрік туын ең биік тұрға көтерген чемпиондардың бірі Мерве Динчел болды. Сол жылы Польшаның Краков қаласында өткен Европа ойындарында да Мерве финалға дейін жетті. Алайда шешуші кездесуде испаниялық Адриана Серосо Иглесисқа 2-1 есебімен есе жіберіп, күміс медаль иеленді. Жылы Мервені спорт әлемдегі ең үлкен дода 2024 жылғы Париж олимпиадасы күтіп тұрды. Париждегі Гранд Пал аренасында 49 килограмм салмақта өнер көрсеткен ұлттық құрама спортшысы алғашқы айналымда италиялық Элизабетта Матотины 2-0 есебімен жеңіп ширек финалға шықты. Ширек финалда қытайлық Цингоға жол берген Мерве олимпиадалық босқындар құрамасының өкілі Дина Пурюнис Лангуридені 2-0 есебімен жеңіп қола жүлде үшін күресті. Алайда қола медаль үшін өткен кездесуде хорватиялық Лена Стойковичқа 0-2 есебімен есе жіберіп, олимпиаданы 5-ші орынмен аяқтады. Бұл нәтиже оған ауыр тигенімен кейінірек Мерве бұл нәтижеге оң көзқараспен қарайтынын айтты. Париж мен үшін үлкен тәжірибе болды. Бұйырса 2028 жылы Лос-Анджелес олимпиадасында алтын медаль жеңіп аламын, деді ол. 2025 жыл Мерве Динчел Кавурат үшін жеңіс жылы болды. Қытайдың Уси қаласында өткен тайквондудың әлем чемпионатында ол бұл жолы 53 килограмм салмақ дәрежесінде бақ сынады. Жарыс барысында Мерве грекиялық Ставрула Дисилана, ирандық Мабина Неметзадина, қытайлық спортшы Су Поян және жартылай финалда мысырлық Жана Хаттабты жеңіп финалға шықты. Финалда оның қарсыласы тағы да саудиялық Дуни Али Абуталеп болды. Мерве екі раундта да басым түсіп кездесуді 2-0 есебімен аяқтады. Осылайша ол қатарынан екі рет әлем чемпионы атанып, Түркия спорт тарихындағы табысты әйел тайквондашылардың бірі болды. Құрметті тыңдарман, бүгін біз татамиде жазылған табандылық пен жігердің тарихына тоқталдық. Мамаха ауданының көшелерінен Манчестерге, Бакуден Усиге дейін созылған бұл жол Мерве Динчел Кавураттың спорттағы ерекше сапары. Оның қыз балаларға үлгі болғым келеді деген мақсатының нақты дәлелі осы жетістіктер. 6 жасында бойындағы энергиясын дұрыс арнаға бұру үшін бастаған спорт жолы бүгінде оны 2 дүркін әлем чемпионы дәрежесіне жеткізді. Алда оны тағы бір үлкен мақсат күтіп тұр. Ол 2028 жылғы Лос-Анджелес олимпиадасы. Мервенің арманы айқын. Түркия тарихында олимпиада алтынын жеңіп алған алғашқы әйел тайквондошы атану. Ұмытпаңыздар, үлкен жетістіктер Мерве секілді 6 жасында көше алаңынан спортқа басылған алғашқы қадамнан басталады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бөлімде Дженгиз Даачы туралы сөз қозғаймыз. Отаннан айырылу жай ғана қоныс аудару емес. Бұл адамның жаны мен болмысын түп тамырынан ажырату. Дженгиз Даачының балалық шағы Қырымның құнарлы топырағында басталғанымен, бұл тыныштық Сталиннің қатыгез ұжымдастыру саясатының әсерінен шайқалды. Ол жай ғана жазушы емес, тарихтың ең қанды кезеңдерінің бірінде идеологиялардың тетіктері арасында қалған халықтың үні еді. Дженгиз Даачының екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі тағдыры трагедия ұғымының шынайы көрінісі. 1939 жылы өзі ерекше сүйген Қызыл Таш ауылымен соңғы рет қоштасып тұрғанын білмей кеткен Даачы кеңес армиясында лейтенант ретінде майданға жіберілді. Отбасы мен қандастарына ең ауыр зұлымдық көрсеткен режим үшін соғысып жүріп, 1941 жылы немістерге тұтқынға түсті. 7 айлық тұтқындықтан кейін сатқын атану қаупіне қарамастан, тірі қалу және бір күні отанын азат ету үмітімен Түркістан жасақтарына қосылды. Бұл екі алып күштің арасында тіршілік үшін күрескен бір халықтың жан айқайы болатын. Ал 1943 жылы Варшавада Дженгиз Даачы танысқан Регина әдебиет тарихындағы ең әсерлі хикаялардың біріне айналды. Бұл кездесуде ерекше тілдік ирония бар. Регина орыс тілін әдеби классиктер арқылы меңгерген жас поляк қызы еді. Ал Даачы неміс әскері киімін киген, орысша сөйлейтін сарбаз болатын. Регина оны алғаш көргенде жау деп ойлап қатты қорыққан еді. Алайда жаралы адамды танығанда бұл қорқыныш 53 жылдық өмірлік серіктестікке ұласты. Босқын лагерінен Лондондағы жалғыздыққа дейін созылған бұл сапарда олардың махаббаты үмісіздіктің ішіндегі шырақ болды. Даачы Регинамен тек өмірін ғана емес, отанынан жақтағы терең сағынышын да бөлісті. Оның тілі мен қаламының қалыптасуына тағы бір қырымдық Зөхре Кабаташ, яғни Зәхра Уйгурар ықпал еткен. Зөхре ханым босқын лагерінде жүрген кезінде оған жіберген түрік роман жазушыларының шығармалары Даачының түрік тілінде жазуына себеп болды. Ол физикалық тұрғыдан еш қашан жете алмаған Түркияда өз шығармалары арқылы

миллиондардың жүрегінен орын тауып, ең үлкен рухани туыстық көпірін құрды. Чингиз Дагдинің әдеби мұрасында таңғаларлық бір парадокс бар. Ол 60 жылдан астам уақыт өмір сүрген Лондон туралы небәрі 4 шығарма жазса, 20 жыл тұрған Қырымға 20 туынды арнаған. Оның ең танымал туындылары «Қорқынышты жылдар» мен «Отаннан айрылған адам» алғашында Садық Тұранның естеліктері деген атпен жазылған. Дагди өз шығармаларын көркем қиял емес, куәлік ретінде ұсынғандықтан, Қырымдағы туыстарына зиян келмесін деп кейіпкерлердің шынайы тұлғаларын жасыруға мәжбүр болды. Жылдар өткен соң қарындасы Айшемен телефон арқылы сөйлескенде естіген «Чингиз, Чингиз» деген үн оның 60 жылдық жалғыздығының ең үлкен жұбанышы болды. Дагди жүрегі 20 жасында қоштасқан топырақтарда қалып қойған, бірақ Қырымдағы жақындарына кесір тимесін деп өз мұңын іште сақтаған алып тұлға еді. 1944 жылдың 18 мамыры таңында 250 мың қырымдық мал таситын вагондармен туған жерінен күштеп көшірілген сол ұлы қасиет кезінде Чингиз Дагди Қырымда емес еді. 2011 жылдың 22 қыркүйегінде қайтыс болғанда оның денесі өсиеті бойынша Қырым жеріне жеткізілді. Осылайша Дагди ақыры Регинаға және балалық шағы өткен Қызыл Ташқа қауышты. Чингиз Дагди өз шығармаларымен ата мекеннің адамның тілі мен жүрегіне тиесілі жер екенін дәлелдеген. Оның шығармалары қазіргі түрік әдебиеті үшін жай ғана роман емес, тұтас бір халықтың мәңгілік жады. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуачепектің Чингиз Дагди туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: ビダレディアンモリナトルキア。
1: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
2: Esta é a rádio Voz da Turquia.
3: Zborova Radio Glasna Turcija.
4: Efirda Türkiye Sadası.
5: It Turku Ursak Hungar Radyo'ya.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ardaqtı tıңдаушы. Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34-54. Телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңыз күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.